درسق بنتس آکاش وانی اردو سروس سکنه پروگرام الله ینن چگت بین میدیم وی وی کدیو آکاش وانی گرگلین وقت پا پی توغی بجا شبین افت سنسو کسا تا فیس با پروگرام چنگن مزد سیوا سنکلاب ابیان

اینس عالم ملت تمام بشر کن گامه قیامت جختان دادگاه الهی کا جن بس بھی جبے کا خداوند کریم از حضرت عیسی علیہ خطاب بد یا عیسی یرس مس بنا کی یران یری اما خدای نظره ما خدا من من حضرت عیسی فیقوس جواب ملت پروردگار ایران پاک و منزهین یا لشریک چی من امت نز دین نسپریک مزس بن خدایا حقا ندی چوکس بره مزس بن اگر نز کتو زش سننا یران لش تخصیت خدایا نی نفس بکا نز دو چوکس زش بس بریک نل خبر مت من تخصن یران غیب گیران اللہ من تبسن سانشس کنن خدایا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم

حضرت عیسی فیقم ملت خدا یانگا دست برو متا مزس بین نزنین لسکس بین یری ذات بلا بندگی عبادت بزره دچی نسو کن نکن تن سو کن اشی بلک چور زس بین خدایا اگر نس کتو زرسن یران شاهدت خدایا نی حیات زندگیان کن که دچی نا شی من پو نی مودیوم نی من پو نی جنی سبت یران نی مریت بین خدایا کن برین نک یران تمام چیزات گمی گران شاهدین خدایا.

خدایا یرس دیونی که عذاب بنا دنیری بنده این اگر یعنی کنیز یعنی لیرس بخشیس که تو چونه من تخصن یران عزیزین شکستن و پذیرین یران حکمتشی پین خدایا قال الله هذا ما ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عن ذلك الفوز العظيم خداوند كريم حضرت عيسى في قول خطابت من تحسن يا عيسى درين دي جق پینوک دنیاتی جهانینوک گاسو چک صداقت گفتاریو نا صداقت کرداریو نا دیو میں تفنچ من یا عیسیٰ ادھا انسان کنی فرس جنت یود آرام راحتی نن کن یود ڈول بھی چھمک کن یود زندگی ابدالآباد کنی ہمیشہ لس بین نا خدا کنی کا راضی یود کنی کا رضایت یود دیو کنلا یک کامیابی عظیمین دادگاہ الہی کا خداوند کریم اس گاسچ دنیا تک شریکت کیوں سننا چانچ کھولا یران مصیبت دک چانچ کھولا شدت عذاب دک چانچ کھولا بیان پو لیگن شدت دک آدھ فرزن آیت اللہ سلطان واعزین فیقوز شفای پیشور آرسو ستانم صفحے کا کس خطاب بزیود واجبات نہ مستحبات فرع اصل اندرے دا انسان کو لا کمایم بغی دچ خدا شستر گوشاینن موحد پرس کتن متنا آیت اللہ سلطان وعیزن کسل کی زندگی بس بھی عبادت و معاتل و باطل ازرد عادی کنا عقیدین دے حساب یران اہمیتین امام صادق رئیس مذہب کسل رے اولاد کن لے چھ سال چھ چکلین فی عقیدو صحیح بزرین دو کتن مسونا رے اولاد کن بالغتن لا مسحق کن رے فی عقیدو شک چازین اتنا مطام چھ مومین یون نسان کھلن قیامت جاکن خسران نکوان جہنم انتن میود عقیدہ بہت ضرورین یعنی اسلام اساس و حضرت امیر کسل اول دین معرفت ہو چھوس اساس بنیاد پو خدا شسبت پوین آدن چغلا دہا ستا علماء کن امام سجاد سام کسل بہار جل ترگینو انسان شیس قبریان تھن مچک کھولا نکیر من کرتا چازین آیا دی مسلمان پو دنیات حیاتینو کھری عقیدو استلالت پن چکا عقل دلیل چھتیت پن چکا یا کھو دنیا تک تقلید دوس پن چک عادی فرزنام شیخ صدو علیہ رحمتی پی افکاس علیہ رحمی پی افکاس علیہ ملت مسلمان قابرین تن منا چارہ بیت کھلا نکیر من کل جواب من

0: یا مجلس پنو پغزی لحمو خدا تطبیق پری سونا سوز اکرویان خوشکاشی بسه سوز اکرویان تم دیانتی تانسه تم پسکلی تانگت تا پغزی چیگی سیینو چیگی باری اخبره تانا جویان لی دیخ پر آزرین نن دیخ پر آزرین ناتر نا گشا بسه گرل پکا چند پکا چره کل حوشاری کخنا بید مگر افسوس یا وقت پنو دی گناه لس کنی کز گاکتن کنچک توما کھاں مشکل گت گوانا چمکی لوگ سے انوک قرآن انوک کسل بھی گت ویقطعون ما امر اللہ به ایوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار دسو چکن چمکی سولکا چادت دیتی سوکن اشی پاس تھوت زر اسکالیت پا سیخ دون کا فتنہ فساد سنگت کھون ان خدای لعنت فقن کن کھونگ فیلا سقبوب رنسون جہنمی میں ازادنی چتقیت پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاق پس کسل بیونگت نس دے صرف ترجمہ بیان بت سو چگس مینی سے باریان تمسلی فیلا گمبتانک خدا ونت آدمیس کھوی قبریان مخلب چس پارت تا قیامت تھونی من دیکھ کھو سترقت نامی سا قبریان بیون منا نقبوغ بول چگیس کھوی کا یعنی چیم چکر کھر کھن پی کا ستتت یو چوخ بو کھولا دیکھ بول پس زہر جن چگن جگت کھوی رگوی شگا ما زد تا کھو جہنمی سیدیلا تھونت یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پس کسل بیونت میون باریان چیم خیراتن کھننا چیم کیو کھوڑے کھر کھن حلال زادہ من گوانا قرآن نا آیا حدیث نا واقعات کنی سیدی نا غطالا غزین سونس چیم کیو چینی بکیت پی صفت چی انسک خدا یرگزگوی کن غدت سالت خدا یا غی چک تک دی نمزی یار نیوخنن نا چامن عادت پی سیدی نا محفوظوک دی حق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین
1: دعائے پروگرام صداقت نگین تسروشنیو گین چگت بین آخون اسغر علی بشارتی کنا کستا دعائے پروگرامی سنگ سے کہ ارسخ مستود کے گنتی خدم اللہ فرچوگیت غلام مہدی اس کتی آنو
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم لا استراغی

خبرن فرچو پیوکسند چوخلایوت پرگی خبرن لنگن مزد در ایفی توغی بجا غن منرگی شور سغی که دونا التا شامی بجردن منرگی شور سغی که اکاش بانی سری نگاری کنا اردین خبرن تبسیران جیلی بچا زین شامی بجردن منرگی شونگی سی که یعنی

0: نا اگر کمسیک بینگ نگا تو دو آتیس داره میون کافی ایور سوم سی آدر فاما میندوک کنتی دستی بین خونی استعمال میندوک دستی بین پو خونی دستی بین هت آن سه دک بینگ کن کمسا و آتی گالی سکباله میندوک لکن دو باگیر آن آتی باهل آتی گاون سگ آتا چانا کیان من کیریانه دکانی اوندو دیا من فروش سگ زدنا یا بونو سگ زدنا کیان دیا لیس نا کورکوره نا بیستیک نا یا آتی ده گاون سگ باهری لیبر یوندو جو گاون نو من کیچی از من کمسا ما چرچی یک من خویم ما یوت مت میسو زیرو ویس زره من دیا من لفظ ندو زیرو ویس زره لیکن زیرو ما چچا منسو چی از من موتو آتا پلاستیک سوم بینگ مین دو آتاس گاڑی سگ پلپ چوس لیکن دوسری جا آتا یان پلاستیک یوندو چان دی مقصد پو جو انجو کی آتاس دی آتی بیہیویر پو جو زاشی
1: بالکل
0: آتی چوک پو عادت تون آتاس چوک پو خاتون بس اچھی عادت پو آتاس لین نہ کتو آتی جو کھمسا وہ آتی گاؤں سگ پلپ چمین یا آتی نان سگ پلپ چمین چان آتی بیہیویر

السلام علیکم درین اچنمونی پروگرام پو جو بیاس لکوری نگا چان یان ینتی خدمت لا حضر سن سیوت نگا چی چوخس نا جون سلام پو قبول بازد درین پروگرام پیانو داکتر نیدا فاطمی کنا ترسو گن تان سقبا لیب چوک چس این کسا پروگرام آر گلوکس جقن اچنمون کا کافونون سقبا چیس نلا نگاز

0: درین تسبرگی خبرون لا هنگن انچی کت بین میریم ویوی کدیوف آکاشپانی کرگلین
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بس این که
1: دروغ سه چه دروغ سه چه
0: سینز بوکس رینگ است
1: وا وا وا
2: زمین چه
0: من دست است
1: رینگ از هرموز دروغ سه چه
0: سینز بوکس رینگ وا
1: بخشی جو
0: ارشاد ارشاد
1: جپل بد جو
0: ارشاد
1: از که نه نان از جستان این چیک شرگو سوم پا جستان این
0: از که نه نان از جستان این چیک
1: شرگو سوم پا
0: جستان این
1: سام نه سام پو لازم چهت پا
0: پوکس چهت مامی سی چند تا چوچو وا وا وا وا نه
1: از که نه ناس جستانن چیک شرگو سوم پا
0: جستان جستانن وا
1: سام نه سام پو لازم چهت پا
0: پوکس چهت سینز بوسینن کیا که نه
1: که کزوم بن سینی زرموز
0: دوکس چهت سینز بوسینن وا وا وا
1: بخشی جو
0: ارشاد ارشاد
1: پانس زن سپرال با مفوت نیلبنا ان متسقا
0: اینجا وا وا
1: پانس زن
0: سرال با
1: مفوت با نیلبنا ان
0: متسقا
1: پانس پیزن پو زامنین ما ستوخ
0: سچت نیز بوخسینن من تاسم جو
1: پانس پیزن پو زامنین ما
0: ستوخ سچت نیز بوخسینن کیا کہنے وا
1: بخشی جو
0: ما میکسین چن جو
1: کیا
0: نایا سب
1: سخت سے سخت سے تھر چرکیاں سے پھل بسے دون چیک مچا
0: سخت سے سخت سے
3: تھر چرکیاں سے پھل
1: بسے دون چیک مچا
3: دون چیک مچا
1: سخت سے سخت سے تھر چرکیاں سے پھل بسے دون
0: چیک مچا
1: سنگین تون گون سق مبین ما دوخ سے
0: چھت سنگین بوخ سے من تخ سے
1: سخت سے سخت سے تھر چرکیاں سے پھل بسے دون
0: چیک مچا
1: سنگین تون گون سق مبین ما
0: دوخ سے سینز بوکسینن کیا کہنے وا
1: کے کزوم بن سینگ زرموز
0: دوخ سے شت سینز بوکسینن وا وا وا نایا صاحب ما میں سین چنے سوجو
1: کھاو کھرا چوخ چیو ارا چوخ سو سنا نمزان درے
0: بالکل کھاو کھرا چوخ
3: چیو
0: ارا چوخ
1: سو سنا نمزان
0: درے وا
1: نین کھرنگ نین ناری پاس پاو جوخ
0: سے شت نین کھرنگ نین نا
1: چیو ارا چوخ سو سنا نمزان درے
0: بالکل
1: نین کھرنگ نین ناری پاس پاو
0: جوخ سے شت سینز بوکسینن وا وا وا
1: کے کزوم بن سنگین زرموز
0: دوخ سے چھت سنگین زبوس فنگین واہ واہ
1: بخشی جو
0: ارشاد ارشاد
1: جفل بے
3: جو دونگس کوئی تین
0: چھو من تب
1: کھے کا کھسپاری کولن چک سگرول پھورول فین سے نا
0: کھے کا کھسپاری
1: کولن چک سگرول پھورول فین
0: سے نا
1: اولا اولی تان سے نا سمیان زبوس سے
0: چھت سنگین زبوس فنگین واہ واہ اولا اولی
3: اولا اولی تان
1: اولا اولی تان سنا
3: دونگی سوتی
1: میا زوخ سے چت
0: سینز بوکس فنگن با با
1: کے کا زوم بن سینگ زرموز
0: دوخ سے چت سینز بوکس فنگن با
1: با بخشی جو
0: ارشاد
1: ارشاد چانسی فرام پجو
0: ارشاد نایا صاحب
1: چل بزگو مرتق مچانا التوس نے نایا دی تو سین
0: ہاں بالکل چل بزگو مرتق مچانا التوس نے نایا دی تو سین ہاں
1: میونیز گوزگوا تونگو چک توکس پوخ
0: سے چت سینز بوکس فنگن وا وا وا
1: میونیز گوزگوا
0: تونگو چک توکس پوخ سے چت سینز بوکس فنگن وا وا
3: ما می
0: سر چا
1: زوم بن سینگ زرموز
0: دوخ سے چت سینز بوکس فنگن اها با سے کار پر چم ما شو پا لوب سے چت سینز
3: یا چن دی
0: وا سر چا چن
3: وا منا صحیح منا صحیح من توس
0: کھے کا زوم بن سینگ زرموز دوخ سے چت سینز بوکس فنگن باسی کار پر چنگ ما چوک پا لوگ سے چھت سنگی زبوس پینین دان درین یہ توس نا نمزیان لوگ چن یوت پیوت پی سنگی ما سوٹ لس زونی کا کوری سم زون ساق شتوم سے فرنگان جو سے رنجن سرما سون سے نین تیس نگان ساق پا فرج پی فرا لوگز بین یوت پین پوری کرگیلی مین بیوم نا نو جوان شاعر محترم جناب کاجو تقی خان صاحب نایا بی فیقس یا لرنجن اسنا بکنون تا یان ترکیل یان موک یان کرگیل رزونی مین بیوم پوری گینا اردی سکتی نو جوان شاعر محترم جناب محمد علی خان صاحب خماری فیق پی اردو نا پوری گی سکتی شتوم سے فرون یان تان ساق پا فرج پی فیق نازیان توس مو مو مفوت پا مایگی کس کیوت زیره جوابیت محترم جناب محمد علی خمار صاحب فیقوا مایگی کس کیوت یری کلام پو آکاشوانی کرگل اسنا بینو کھنن سپا پروچ چو نیری انچن چیز دے چو محترم جناب محمد علی صاحب خمار یری انچن چیز دے چو
4: بخشی جو اتی سجا چوجات صاحب یا صدری محفیلی اجازت نظوم سجو
0: بخشی جو
3: سرنگو
4: اسنا اردو نوٹنگ میں شاجو
0: مار گیا اصل چیز سن
3: سو
1: کا ساجو
4: کہ بے باکی اظہار کا سامان تو ہو جائے ہائے
0: ہائے ہائے بے باکی اظہار کا سامان
4: بے باکی اظہار کا سامان تو ہو جائے ہنگامہ گیتی میں تو اور

0: څرمه سوچو ریو نی برغبل لسکن چن دن مو نی پرنگ ری گو تھن میں کجمبو نمن دو زخن ریو نی برغبل لسکن چن دن مو نی پرنگ ری گو تھن میں کجمبو نمن دو زخن بر سمزلا چھمی گجیم بو چھو تھن کھن ریون لدو لد بیسی اد یعنی سیا خدا بر سمسلا چھومی گی جیم بو چھو تنکن ریون لدو لد بیسی اد یعنی سیا خدا
1: سبحان
2: اللہ
0: سکدر دے مو بیون اسکت کن تلے گی پھرمو ہاری مایون چری ویری سینٹ گرد